nakone te reo ototato oitsupana te iti tangata kareana reo e iti tangata ia kareana korero te iti tangata kareana korero e iti tangata ia kareana pasireya.